0: spiste spekken. Jeg sto og skjørt.
1: Jeg skift til gassene.
0: Milk gass. Først paddel.
1: Smerke jeg ut. Først jeg sinne samme.
0: Jeg er sånn løpse seg. Jeg skift skjøve med. Skjøv sinisla. Nå er det lukk noe. Jeg er ut i noe skjøk snak som fjøk og lovings med sin gnesjene. Jeg er trøv på en skjøv med sin gnesjene. Skjøv i bestinskjøvene. Her er snøv.
1: Skjøv skjøv snak som fjøk og lov.
0: Så skjøv må jeg ut i noe skjøv. Jeg skjøv snøv med sted for nødvendig. Skjøv må jeg søge løp for
1: sånn. Sørg kart skal
0: sidde tilbake.
1: Næsten
0: ikke jeg skal løp tøtt ned for nærkene er fedt.
1: Først rød af.
0: Små her, hvis jeg aldrig sad. Sådan jeg slår full of sibri.
1: Snart som fanger sine ud, hvis du vil.
0: Hvor er en vildt fint? Sådan jeg skift. Der er du ikke helt noget med dig.
1: Ja, så er du ikke hjem i.
0: Der er der en af jo. Mest der er jo med fjev.
1: Faf.
0: Faf, faf. Hvad sidder du? Lad dig. Så er du for sådan.
1: Jeg skal hjem snav. Hvis
0: jeg svin. For det er rukket.
1: Hvor skal jeg skimne?
0: Med dig deres. Hvor er vi
1: for dig?
2: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkesløger og taleradio. Her får du lær klokken med Goodipal. Med Goodipal.
3: Okay, yeah, that was a very clear message.
4: Yes.
3: If you could understand it.
4: Yeah, a bit, at some point you should reverse the reverse.
3: Slightly reverse it and still don't know what
4: and then go, but because we have no clue what he's saying, or it's like Faroe Island language. I don't know. All right, hey Lucas, maybe another Esplendor Geometrico. You have this necrosis and la polla, this horrible, horrible sleeves. Yes, let's play it and then we see.
3: Yeah, you're watching.